0: za čak je to še zdaj poslušamo.
1: Lisička.
0: Ko da ja, ampak
2: kaj... A si za kiks tedna?
0: Ne, to že imam. To ni kiks tedna. Mislim, pust mi to svobodo izražanja, no, ampak ajde, kaj pa, če bi dal... aj, se uči pegu. Aj, se uči pegu. Mičel te roce,
2: čak, v originalu so to adekvašen retaš, aj.
0: Kaj?
2: A ne poznaš?
3: Limenku čega?
2: Ne poznate pesmi?
0: Ne, to, a niko
2: ne poznate?
0: To Roza, ni original.
2: Roza, lepa dekla mlada,
1: ja,
2: kak bi te peglo, kak bi te peglo, visika prsata,
0: ja,
2: čobe kak marmelada, kak bi te peglo, kak
0: bi te...
2: Kako ne poznate originala?
3: Vsi, vsi je.
2: Lou Bega je tudi tak.
0: Sem res.
2: One hit wonder.
1: Number five.
0: Number five.
2: Dve čez pol. Dobro jutro.